Justin täällä kauna kohti mauhaumas. Harve täpki vaan kauna kohti rekto. Internaata mulla niitä kauna kohti mauhaumas. Laakka kitsi kaikä niitä kauna kohti rekto. Havi patsi, tuut Justin täällä kauna.